0: အရှင်ဂီတင်ကွန်ရဲ့ခုဝါတာရောအခုအီတလီဇေဝါဘဒဝလာတာရောအဝနောတူမာဆိုဝီပေမောဝီပေအီကနီဒိုင်မန်ဒ်87 FM အမလာဂျီနီဝါအလောဝါဂျီရှိပတ်တဲ့ဘာပင်းရောဂျူလာတီလီတော့အိုအခုနီယေဟီဒါဒါအိုရှေဖင်ယူဝါနောဝီပေတောဘူဘုံတာဘဖေနူစီတာဖေနူစီတာဖောဝါစီတာကီဘူဂွာရာဝါဘောအဂျီနောနီဘီဆဆဖုံအဘိပလိုဝဂျာယဝန်တန်တာတေဖကယူမောအတေရာတေဖကယူမောတန်ရှိတေဖကယူမောအိုရီခွန်နီနောနီဘာပါဂျူလိုလူရီချွေအဲလာဝလီဆွန်အဘိဝါအဲဒီပေဘူဂွာရာဘိုင်လေဖီရှေရှေဖုံအလုံးဝဘာနီယိုကွန်ရှိုဂွန်အတေဒူကွဲလော်တော်လုံးဝဘာအေကဘူပဒါစီဘဲအာဤဘလာဘာအတူဝဒေအဒီကစားရီဖီကွန်နိုဒီစီလိုရီရောအာရာဘရီခွန်အာရာခွန်ရီကတော့ဆိုကြတယ်ဝန်နီအန်ချောင်းဆောင်ပိုင်ဦးဂျပီရေယာဝါဝအာအိုစီတီဘီမမေဂျီရှုဘွန်အကောတော်တော်လူပြောင်းမမေဂျီဂျီဖုန်ကိုစီစင်လီအကောကကနီနာမမေဂျီဂျီဦးဒါဝါနီနင်ဝဲနော်လာဘရီနော်သူကွာကိုနီဒါခောင်းနော်ဒါဝါပိုင်နော်အဲကိုနီဒါခွန်ဒါဝါကီနီခွန်ရှေဟာမဘာနီမဘာရင်တော့ပါဒီအဖာကောဘုဘလေးဘူးသူဝလာရာဝသူဝလာရာအာရာဘီရင်တောင်းဆော်ရဲတိုင်ပါတာလူရှိဘဘိုးရဲလူချူတူရူချူကိုဘဘွဲဖာဖိုင်အဖိုင်နော်စင်နီတော့ကိုစီဝလာဤဝမဝရီအဲဤဖဲနော်နီဤဖဲနီမူစင်နီဖဲရဲနော်နီကင်းရှိဘခွန်ကင်းရှိကေဂျီကင်းရှိကေတာကင်းရှိကေရင်ဝနီအဖိုင်ဝလူရအာရာဘီရင်နာရာဘီရီနော်ရှိကင်းလာဝနော်ဘာဘာရာလေဖာဖာတူတူမစီပေအော်ရောဝဒီယက်စီလာနေအောင်မေဂျေဂျီရှုဘောလာတီလေရီပေအွန်တူတူလာရာဘီရီဖက်ရှင်နီအာအော်မဝဘီမီယိုဝါမဝဘီမီနိဘတ်ယာရာဘီရီတီမောအဝင်ယာဖိုင်ဝန်စီတီမောယာဖိုင်တူစီဂျေပေယာနော်စီတီတောဘောင်ပေအာအော်အော်ဖမောမီနာနီအတီတောဘောင်ဝနော်နီယေကိုစီဝါလာကိုစီဝါလာသူဖောက်ကွာရာဘီရင်ပါလေပေတော့အဝန်တီရီလေအဖာဂီဒီယာစီရှင်ဝမ်ဝါဘာဖိုင်နော့ဆိုအိုင်ဝမ်မွန်တော်မီနောင်းကတဲ့ဝမ်ရှော့ဒေါ်တီမော်ဒါဝန်ကိုပြီးမီအဲဝမ်မွန်ဝကွန်တီရဲ့ရှီအီဘီလော်မွန်ဂျက်စီယိုအရင်ကျွတ်မောဖဲရင်နီနိုဖဲရီယိုအီဘီဂဂနီဘူဒိုကိုလူဖဲဂျေဘူဂျိုကွာယောအဝါရီဝန်အဖာနော့ဘာရာဘီရင်ဆိုအချီကူယေအာအီလီယာနော့အေအာအီရောမီဘူဒိုရှောင်းဝလော်ရီအဝန်ကိုပြီးရောအကိုရီဘဲအိုဥဖေနီဒေနီဥဖော်လာဒေါ်လာကမဒိုနော်ခွေနုယိုင်မဝါလောစီလျာဖိုင်ငါတော့စီဝါလျာဖိုင်ဝတ်ချင်းပေးပယ်လူဝအေးငါတော့စီဝါလျာဝတ်ချင်းပေးပယ်လူဝဝတ်ချင်းရင်ဘီချင်းဖဲလောလာပါဘဲအဟဲဝတ်ချင်းဘင်ကွန်လူရာဝတ်ချင်းချူကိုဝတ်ချင်းချူဆိုကေဝတ်ချင်းဖာလေဝတ်ချင်းဘန်ဝတ်ချင်းရင်ဩရီဘဲဒီလော့တီပါရီဘူဘွေလာရင်အာရာဘီရင်လိုယွန်းဘောစီယွန်းအလေဥတီဘောစီယွှူဘီအကတစီကရင်နီဝဝါရှာကေစင်ကကွန်လာရာဖိုင်ပေအာအဖာမဘုံအမဘင်ကွန်လူရီအတာကြရီအမမူချီအမမူချီအဂဘေလေအင်းစနေအဖာအင်းရာဝနီယိုအေကီလုံးရှဲလေအကူမယီယိုအကကနုကိုတူရှေကေဂျီအာဘီရင်ကိုလေးဂါမောလိုဘာဆိုဖာဖာဖာကီလုံးရှဲလာအကိုလီယေအိုမမ်နင်ကကန်တုံးမမန်ဒူဂျူကွန်လူဂျွာလာပုံဘာတီလာလာပုံဘာစီတီဂျီဘိုင်တုံဘာတီလွာဝန်ကင်းနေဝန်လူမာဖင်ပါရူရူအဝန်ကမ်ဘိုင်အာအော်တီရေအာလိုဘာပေါလူဒီရှိရီရှိလာဘီဝါနီတိုအေးအီလီယာအခွားကကောဝန်ရီဘူဂျိုကိုအီကေဂျူဝန်ရီဘူကိုချဲလက်ကေတိုင်အာတော့အမစီဘဂဘေအာဘီရင်တီလုံယွန်အွန်ရစီတိပေအရှူမာရွန်စင်နာရာဘီရင်လိုဘဂဘဲရူရဲအင်းလိုဘလေးရဲလောအမီလိုဘလေးတီရဲလောလိုကူရှူမလာတိဘတ်တိကူမ်ဘဲအာရာဘီရင်အကေဘွန်တီဘဆိုနီအာဖိုင်ယူချေရှူဂျူရှေပူချေတူမပွန်ချေချူလိုယွန်ပူချေဘမ်ဘွန်ဂျာအူဂျူရှေလူရီအောင်မွိုင်းဘာဘီလူရီဝင်းယွန်းယူရကူလီဘေးနောင်လာရာဘီရင်နောဝါဆိုပွေတောNi biti orowa de bayi kilo kuto e ko nse ile ako akoko kusi nbe omo wa nbe ile oko ekeji kusi nbe omo wa nbe eleketari kusi nbe oyun ti wa nu bayi lo wa ni arabirin ti wa ru gbogbo epata porongodo pe to hey bile aye o ba se gbe orun a se pada si o kini karabirin ko se 0913-655-6952 arakunrin kan baba kan na lo so lo se awon na so wi pe to awon wa se driver won ni se driver la won wa pe to omo Nigeria ti yin o ni baje o gbogbo ohun to je ohun te ni ko ni baje mo yin lowo o ko ni baje mo yin loju ntori ise driver yi ta won na ba ri ah awon le jokunrin nu ile awon o awon le se kini awon ni si ma dupe pe to okunrin la won na tori awon na ni ise ta won ta nse ise to si je je awon lowo to ma won lokunkundun o na ni ise driver pe be ba le ran won lowo ise driver yi be ba le ba won wa se driver inu awon odun pe awon wo ko olohun fi se kini o fi jinke awon ise driver ina wa be ba lori ofe na e ba wa ran baba ina lowo latapa be ah okay e ja gbe bayi ko to di pa bo si ti abala ti pe a fe bo si oju opo ti WhatsApp hello
1: Karasan.
0: E kale mama mi. Ayawa, yawa, yawa, yawa, yawa. Ah, odumi, odumi, odumi, odumi. E jontu rio le ma binu. Ama shelebe o. Ama shelebe. Tuju opo mba ri bakan. Abi, ipe no. Tuba ti mwole. Ama jakwe mba mi. E ma binu. Ipe ama jakwe mba mi. Te ba luri ofi eti pe wole, pe wole. Shibonte ba tungbi yon juti e wole. Elitesi nomba oju WhatsApp wa fun ranse sibe ma jokoja seju meta tabo number WhatsApp yen 0913-655-6864 sheti gbo abi kin tun ba imu lekan si 0913-655-6864 oni number e kale
2: e kale
0: sa e ba ngbo so kidi sa
2: e
0: kwetu e seun sa ba mi e se sa a mi olohun ba
2: oruko mi ni ntolun mo lati sun ru
0: yes sir
2: mo fe ta ore mi fa to se pan
0: ah to oro ore yi lale yi wa lagbara bayi o e tesi waju
2: hello
0: e tesi waju
2: hello
0: mo wa pelu yin ah emi ngbo yin oju opo lo ma je ah 0913-655-6952 ni number te pe si la shale
3: hello Mr. Pesos Allah ma pe so so you are ni sisi o ah ni siso era kun obirin yen eni ko lo si jubilant delinquency ni suru lere e ka
0: jubile ngan fun gan gbe eka polowo oja ti e o wa nbi e ni ah bi te po ah polowo oja le se lere feun ah isi tete mo pe won na ka won na se kini kan gbe polowo oja won wa sibi idita ye ma nse be awon okun awon abere to lokun di e mo binu baba ba je igba koko te n pere ah kin fi ogbon die die se ipolowo oja nbi an fogbon se ipolowo oja e ma binu iditi mi fi le je ki a foran ko lo siwaju dada ni e ma binu te ba de le tun mu inu mi adun ara mi aya gagaga kin se pe mo wa ika o ani ilana tantele lori awon eto wa lokankan lejeji idi ni yen sa o e ma binu nitori olohun 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864 ni nomba te pe te fi dasi la shale
4: ara to fa so si ta ni pa na Nigeria kan gba mi mo o se ni pe egbon mi ni gbe ra o se le si ni mi o ko re ẹgbọn mi ti mo sọ fun yin obinrin ni o wa wa ni ọkọ ẹgbọn ọkùnrin o wa si ṣọọbù fun ẹgbọn mi yii gbogbo mọ taya ọpẹ dẹ sọ fún ẹgbọn mi obìnrin yẹn pé tó bá fi lọ sí ṣọọbù bíi tí ẹgbẹ ẹ ṣí fún yẹn pé ó ti tán láàrin àwọn méjèèjì pé a jẹ pé àwọn iṣẹ ọpọ àtìyàwó mọ àwọn ò fẹ ra wọn mọ and then going to 4 years báyìí láti wà tí ṣọọbù ẹgbọn mi ti run down tí wọn ti rí anything ṣe mọ ilé ni wọn wà ilé ni àti mi wà wọn dẹ ronú ló jẹ kí ẹgbọn wa ló jẹ kí wọn lọ ṣiṣẹ fún mo fi ṣe surprise fún ẹjọ rẹ pé ọkọ wọn dúró pé tí wọn bá fi lọ sí ṣọọbù yẹn lẹlẹkejì torí ọjọ sátọdé ìyẹn àná ni wọn sí ṣọọbù yẹn fáǹtì rẹ sọ ọjọ méjì lọlá wa àti mi fẹ lọ ṣọọbù wọn ní káwọn ọmọ nàìjíríà kí wọn gbà wọn nímọràn kí wọn jọ kí ni káwọn ṣe ṣé bó ṣe ní òun ò ṣe mọ yẹn káwọn náà sọ pé àwọn ò ṣe mọ káwọn ọmọ lọ sí ṣọọbù yẹn káwọn dẹ fẹsẹ ọmọ mẹta káwọn bí àbí kí ni kí wọn ṣe ìjọ ẹ bá mi gbàǹtí mi nímọràn ọrọ yìí máa fojú sọ wa báyìí àmọ ibi tí nàìjíríà ń lọ ọlọdẹ rí ló pọ jù nínú àwọn èèyàn sìn bí wọn yẹ pé ó ní mẹta kù rẹ ní ọkọ àǹtí mi yẹn nǹkan rere ó ti dẹlẹkejì ọkọ àǹtí mi yẹn o tí wọn ń ṣe owó nǹkan bẹyẹn fún àǹtí mi ó ti dẹlẹkejì wọn ọmọ àbúrò wọn mi wà náà bí wọn ṣe fẹ ṣe wọn lórí ní láti ẹni yẹn wọn pé ọkọ àǹtí mi yìí dá dúró pé tó wà fi lọ gba nǹkan tí ọmọ àbúrò wọn mi wà fẹ ṣe fún ó ti tán láàrin àwọn méjì ni wọn fi ń kó àǹtí mi.